منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے منگنا بھی ہے تو ایک وار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دے. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں